0: Ii, mă nipoai, lea seama, pita.
1: Așa, au doamne, se
2: trebuie. Nu e două, mă nipoai.
1: Bă, glasă, să vă fără pac oși, măi.
0: Sau min pasă.
1: Pac oși, mă, chile, e glasă.
0: U min, la ne mun kini, oși, ala o vie.
1: Lăsă, nu chile, pac oși, măi.
0: Mă, măi, du, eu bărăi bău tine. Ne pot mun kini vei si a premier, se eu ca servi oși.
1: E bă, poin, poin, fă oși la.
3: Pac oși la, se oși, bă, la o vie, o pasă bă, bine, pulei.
1: E glasă, nu mă ne compa, oi, zon.
0: Mamai, o pată în sac even Miss Marie a premier.
1: Sac even Miss Marie?
0: Miss Marie de cave sopsi après-midi. Pas dit ça là. Il s'amte vlon bay pou bwe. So ya lan cuisine la pou bay pou bwe. Pas te yon cuisine la, il pas ten TV an. Kwa il kababye, il ka di kon sa, lou selek ni yon manye ka pouan kouan. E ke ou pa kabay piès kalte avetisman. E pi bil la ka toujou ho. Lazy way, il pa wè TV. I ka mwen de koi, ki kote mwen de ka gade TV ya? Ese an la sal la, ese an chem la. Ou sa vi ou ha vole TV ya?
1: Mese!
3: Bo glas! Yo vole toucho, yo vole toucho.
1: Me glas ya, ou pa di ou ten boy la tema wadi ya?
0: Oui, mwen ni pou ale, mwen nou lot blanc.
1: Ebe, ban mwen de neg.
0: 6 mwa, maye. 9 mwa go boude.
1: Sa sa ble di sa?
0: Nom lan, te kata vaya bo an bot. Yannick vini isi, 6 mwa. Avant nous. Et qu'on s'avance ma hâte.
1: Maman, ça qui mon ça.
0: Cognac madame. Voilà, je viens là. Parce que si maman n'est pas fait avec des papa, c'est bon papa.
1: Bon, Gracien, on peut y essayer sur ma fille là. Ou la caillou tous les jours, tout l'os, ouais.
0: Moi, n'y pour aller. Mais moi, n'y en dernier.
1: Et bien, Gracien, va nous dernier. Dernier, hein.
3: Pour ça, il m'a envoyé.
1: Et Gracien, va nous dernier pour aller.
0: Mais aussi. Kon ka vin la? Ou pa an motoka ouz, Boba Shelter?
1: Oui, mwen motoka ouz la pak la, eh?
0: Motoka sa la, epi kay sa la. Ni pou ni an koneksyon.
1: Oblige, eh?
0: Ma haf ki moun ka drive motoka, eh? Ale
3: telman mi hadou ka despenan la vye,
0: eh? Ha, ha, ha, ha! Se, ma haf ki moun ki ka drive motoka. Men mwen wesav son de moun ka drive.